Are you new, yeah? Score, so you know. Eller? Kan man säga saker? Ja, det är det som är frågan. Inte vet jag, det får ni svara på.